听说你参拜女王村子呢，你如果忙得些吧，你如果忙得些吧，才可能你能呢，这个就可是呢，怕没皮包装为在外前去呢，你如果不写就得了去。第一，怕没像这个执事等马车的皮皮，马人了先可着得些给子拉得多巴等，皮包第二呢，让一人讲想，着急了等了，先可么等不见等差呢。Pama shibin jikten tibjando na shibib samshuk janshuk dar dechu samchila jilim shibadang dhiruk shikos. Jirim ti chodo pama yung shibadang lantan tisangshik dan jirangi. Dhiruk mangto shibahase kunun di nangna chakiz yukizina. Pama ndag shayin tibjando gar sewa chekhida shidhruzina karke shayi di zimni dhiruk yekyu, dhiruk zga gari yekyu, nata zovresi. Dijin hama karke shamsi ga chafsata. Dadang mavchino ga shayi gada chizge kizina. Nyo zhana semkhar yekyu ra. Nyo zhana karke dartang yukwan zinyu. Lasukwa te njina shiga pantuk yoni. Lhagparta shiba te rigi te cho njina ta zgez ngangil njamni, joshkil dani, semkhamda zgez ftambu yini ndamu kirga shiganda chigatab gazi. Ta hamanda zukunda njina kirga shiba gan jikten tab jar ndoyna, yana shiba nir gilu ndoyna, yana shiba ga semkhamda gilu ndoyna chizgrezina. Ta Дыргызга гари ечу, хаманды сонжина кірге шайгы сымнын дыгжу, шайынды церу гочугу ечу, шайгы сэма чызгы харгу гранангыцгызгы шымжгы ечу, нада ачангы гачэн бур ечу. Жерым ти чуэты памайын шипатын лантын тисаншгыдан жерни. Ранге та шипатын нямтып дайну раяна, шипаты кабдайы церу гочугу дайну гы, татын ланты шипаты чымды гранангын сонжина ра, та ти гучэ цхан жогы дысер гога. Дичэнгэ шайинде дыргу маңа ергүгі тасэргүг. Дэнхонин цамбах сэмба мүйінгіна рамдық маңдав шэпа. Рамдық маңдав шэпа сэгүну цамба нинана памир гергінла рамдық шэпа чартырб зангцэ шэпи лосуны дэртір лэнгжым чунгі. Pami gerginchev shavar tsabkirv shepatang, gerginchev galim nyangpar jilun sheko gazi. Gerginchi pamirin rendi tang samlu jeri mangtav sheni tamungi kiamtsang tang lovchagin jewante sonchibay gog. Nyungtag tungwa xsim khini jewa ngali jelgsag tungur sha. Tsambak sambamu ramdag mangtav shepaase kunundi nangna Pamaatang chamdagandaga shizgi gogizana rgergindi ramdagi. Rgergindi ramdagi nu chamo shana shibaga lhobsu tehtarta lagandabinchong gazi. Pami gergingi shawandi tzabkari, gergingi rkabli nyangunundi jilungi gogizi. Nachigai gogizana huynchuk jina pamaara chamdagzon chonjinara karki shibaga tzabni gergingi shawandi khtichini nu, gergingi kalin tzikzi igunu, gergingi kalin tzikzimayina da Шаватуэндаг мандрабну, рангы лобжуңы матавну, даласу хуагы кіргі кабда лосу ий. Даниваагы гергіна сцапкарейчуэнда кіргі шипатан нямта кіргі чамдаган сонжинара. Ар гергінде сцапкарей, ар гергінгі шкалий нянгунунде жилуни. Дейната шайыгы лосуынды лғандрабшуңгызи. Шайыгы гергінгі калин цыцыйыг. Гергінгі калин цыцыйыдагна дазуйта шайыгы лобжуңды яртунионгы тасергуга. Гергінгі памырын рендейдің самлу жері маңды шедайдың тэмонгі кемсаңдың лобчагын реванды сонжчубей гог. Та гергінің сонжинара, яң памара, яңна кемдігінде рендейі, де самлу жері, а шайығы кіргі кемсаңғы жаллуқы цуанды елуні, яңна кіргі шайығын сонжина лобжуңа шағы ёжжина, яңна лобжуңа чешінан жоғы ёна, кіңайнара кіргі Кемцэнгэн цуанды жилуны гэргэнэн цунжинарэн ди лобжуңды чыга чешан жугунш. Кемдэгэра памарэндэгэ лобсу тэнгну шага, яна кемна кэргэ да лобсу тэнгжуэра, яна лобжуңэ чуэра ндамуэгэ таблым юхуарэй лэгтэрэгэгэгэ чызгэрэ. Яна кэргэ шайиди лобжуңдэг лорджига чешинан жугинэнэ ндамуэйна ян Та кемгі геркін маңазган рева йога чызгырын. Да зорын жина, та гергінен нанжа, зэндығын нанжа, да сосуғын жина, та шипағы жаблуққын цуады жилуны жүндеян, ачанғы качайын боресегу. Дедан лантығын жина, памара гергінді зон сон жина,
다시 이거 네 파마를 참등도 좀 손지나 샤 이거 길긴다 소프트한데 잡주래죠 시바가 좀니 그게 다 소프트라 영나 길긴 거 장찬도 망할 줘죠 길긴 거 칼린 츠츠 이거 누구 소수 땅주 너도 하장 그까 챔버도 마트군지나 그죠 참등 카카란 손지나 다시 주 길긴 지금 말하노 니금 말하노 소프트 말하노 전등 말하노 다 소소 인지나 그렇게 샤이 대샤리 졸리 되나 샤이가 샘네라요 다 쳐설 건 당 체포지 막히 그런 거 길긴 더 마샤는 애난도 길긴 때 서커메니 길긴 그 칼엔 쓰쓰 메니 너무 걸었으나 다 샤이디 소중 걸라가 희긴 망아 대비 주고 뒤젠 거 다 되는 거 좀이긴 디나는 그 참박 선바 뭐 람득 망득 셰 봐 세군데 손이나 그 다 파마든 참득 주고 길긴 등 소탈라 람득 셰 봐 영나 알게르긴 존 손진아영 그거 다 샤이그 첨득한다서 삼도 제리 렌디 내주 더소이니 갑다이교가 다니 되는 그 좀인데 그 참밥 좋아 모이지나 관배틀 뇽덕 동화 관배틀 뇽덕 동화도 그 참어 되잖아 파말라라시키 쳔스 차킨 쳔메버 파미 카르냔바는 시바 야르브 히트츠이올 도잉스 테스트 듬나 시바가 누스케신 요스 디나랑푸 르프르 마르뉴르비 시바는 장긴기 과츠브르니피 디르 게츠키 마흐시 케슨 시바르 마판 파마당 워트크 제와 르포 용아는 ndastawashigin ete pamih kachir shibir nyan do padang shibih kachir pamih tsabkir shikhikhan nyan hiba deres hama lala zon tsonjina kirge chashkin changar melda tang hama ga kanyin gozi hama ga shanu tsangma shiba ga drup gozi kirge shiba de gaf shok yona dilakana kirge njoni yona kanyi nara dardag chigara marta de tang hama tsonjina rangab samduk tarta rangin yozhung tgishuk tarta shiba de tsonjina kirge ta khunjuk jina lam zibji lam tinang ta deli waka shong tarak tigiju, tamo kirga, charkin maa marca ju, na taha chan kaka chenpo reyazi, dikhe dhamna shayi yazi, anopachki ki wazina, diin rungu di lagpar maa nyurvi shiba na zhangang kwa tsawar nipi, ta diin runga zga runga shayi ta yukwayi maa nyur khanan zha, tamo yana, ta zhangang kwa tsawar nino ka kenga, diir gertzka makshin di kesan ju nid, mampengasi, ta kardu chasir gunar makhshi kesan ay chunde, zgezir gertzik makhshi kesan ay chunde, ta nopayi ka tasir guga. Di anchani pamaatang watikin rewa lagpo yungwaan ndashtawashi yindayasi, ta pamaatang watikin rewa nda yukwaad yungwa na chizgin guga zina, pamih gachir shipi nyando ba. Ta pamaag kawdayi na shayiga nyanando ni. Shipi gachandi pamih zibkarshi hikhang nyanhi ba de. Ta shayiga kabdaazgi, kachadu shaynara, di kymdaq nyan, di zgezg tzibkiri, di ju daha changa kachambar, tamato gishu kymdaq zon sonja, shaygi kazi jigna, kabdaazgi na, di sawu manyin ni, lakbarda ju da shayizga jig, kacham manga guna mara se guna nranda, yangna kirga shayizga marigar, ganshi tigdib jayi se guna nranda, namu kirga gishu, chitukutangna, di yintan tsuwa gu chunaga, ninu ga kacham manga zga, da shayiga, 그거 가짜 샤이준데 차크리 양나 삼루 당준데 차크리 시판 손지나라 다 나샤이인 렌돌 아 정하라 히는 말렌돌 랑가 아파 아마라 더그 샤노 정마 단데 있는돌 랑기 게츠크 삼루 장 정하라 미니 아 도모 저기 디켄 그게 샤인데 손지나라 총진이 좀 왔다던 그게 당간 크티 드 섭버드기 진행성 호마나 기든 카다이고노 데빈트 그게 참성수능 내라 저게 지금 앵커즈가 총총리 입식 다 혼주고 지나 돈도 너무 감옥 만들나 초인 세군은 전자 너 중간 크린 세군은 전자 리카즈 인지나라 되게 냠구이 그게 손지나라 다 시파된 손지나라 아 다 첨청 그 나타나 중간 크르츠게리 요니 리카츠게리 요니 너무리 주다 하정 그 같이 버려라

0: Logo Capsukosan Yukuna, Tirina, that your tons in Nakhans in a Yena, Chitani, or tons in Nakhan Day, Tom of Shazaka, come with that Soyanara, Halivi, Fortuchek on Jam Santimira, Anitani Shata Sosaka, or tons in Zana Yena, Oya Sachin that Soyanara, Fortuchekoka, Tir Jam Sanka, Sasa Shenjan Dosu, and Natu Seterka, Oya, that time so there is some goods in Unda, Chenabater and the Maxana Chushana Yenzin or Jam Santim. Shirshata Sona and Nagu continue passing. Yami Koma Nabasu, Tamushazakan, Timiga, Pajumiyaka, Timiga, Kari Yakare, Mataki, Ami Laga, Wanjunju, Amtu Laga, Chanjunju, Watombi, Laga, Tumjunju, Rizagonari, our Kuchaka, Tate and Machaka, Amtuapi, Ugenzonari, Yaptuapi, Karuzonari, Koyan Rip Tinayana, Machaki, our Tatila, Pajunzia, Yahaz, Tanjunda, Tapshaka Chinanga Tonchinzari, Wonder Tarentin, Bartachinzariet, Dutch and Nabasu, Tilazon, or Jam Santay. Тем чоре бачасын ив шада сонсу каттан жаккарсан замланган сону сонун начо ортер келем сону сонун начо сагнем сону сонун начо чөдеге замлан кулясыр уку кори шурчуп кенем удип цыгонур ой чөдеге кори шурчуп тынцок дидади дими мен азып цыгонур дата там ушасы каче икер мукумуз ой конур я тун чейм дугинен куре конур я ой кори шурчуп майу ниготап тана Matsu Tami, Oya, Jacobs, Chimmy, Arakam, Jurkom Pirasun, and Nacho, Toranga, Chimmy, Jantamas, and Nacho, Turnwom Jugo, Tamushask, and Corrigo Conamari, the Cheshwa, no value check of Shadi and Nari, Dear Jam Sango, Corrigus to be daddy, Rosar, and Yerak, Chipsis of Shadunda, Shakachin, Nanga, Tonsin, the Jerenchin, number Sachin, Oya, Tayan, the Natamushask, and Corrigus to be the Kinam Bakhtama, Judas, Oya, Corrigus to the Kodunda, no Chesani Jagonari. Chosan your jaws on the night, Corus was to the Cojuna Chimizerina, Ron as Hadioka. Oh, don't you not be run on Uncle, Tamushasaka, Tatu Yahoo the channel. But in the next she said together, Yuna, Zakatin Arton, Nakhchen channel, to Sasaka Yahad, Tumas of Terra, Junzam Ronjo Colaros in the Shizu Jazanaret, Ron on Uncle Sun in Day that in Corus was to Ron on Uncle Rosaran and the Chitty that then the net, Zamlanga Corus was to the Cojunda, Nangam City Yundo Nari, Dutch and Nabasu. Tiran Oh, can you lolo chair? Just a piece of them in there to be I top your camo and the Rogosham Yanjiranga Matuna, to Namim Shinurton Tami and the religion be told him after Nerja Naka to Juston Seminary. Hachanur Lagavir Lemonum Tabaran Gosholi and the Rinjitim Martan Dungurkuna, Nergutar Shigutu Namanari, Total Janjat to Nam Tongung and Janjari Patan Senna Janjan, Nunam the Yachan Kavar Timurunari. Dear Jim Sanganga to Tamina, Jetuja Mayana, Tatsuida, Dim Toman Salata, Tantina Suida, Tetra Mayan, Jumping Sue in Jojunda, Shakachin Nangatunsin, the Tirin Chun number Sachin, there is in a yen. There are three Jeffs that come to Sergal of Jetong and Zetakayans in a yen. Corius was to the Yajunda, Natsu Tamim Tatuapi, Uga in the Japtuapi, Karoyanari. Corius was to the Mina, Ranga Sashundara, Totam Namarita, Taja Carson, Corius was to Mayana, Timiga Tam of Jazaka, then the Nier and Jumped that the Jabu, Ranga Mayer and Kaunas on Tirunda. Oya, come with the Baksuota, Kayangayam Dinas from Tirundadi, a Baksumai Tirundadi, the Chicheta Suvet Tirundadi, Chimiram from Gurkin Camp, the Tolayako. Oya, Tusatas with Chimtos from Tirundadi, Shani del Hurni Nigani, Chimiga Termore Tirundadi, Tunda Gurjakamar and Nerkoko. Then I met them to Nankorus to my Nimiris in order, Kinabaso, the Jens and the Tizanarams and Gatuzin in the Jamsanta. Yanata Teranga Zirachas go on the written and Natsu Tami, Chisan Jumarku. Ranganani, a Rangan Koritida, a Tapo Yapo, the Jaju, Nashi, Simkan Kaktigareva, Nakti, and Gorilla Tangarava Tamti, Tamala, Quatinche
1: Yalaso, Tatina Teram Soni Sona, Stihovjo Kango, Ramasigis, Timothy Kavlanga, Stiakaris, Stand Yilam Joko, Smutigios, Timothy Gakding, Tatigios, Name of Jichalo, Smutigios, Timothy. And the Shaga Chachiosa. Yan Tony Kerke Conritas in Yena Sachan Dostin Dosmel, Carlo Yamargan, Maharas, Sukira Yonja, Nirna Moxigalami, Hartin, Sakna Moxinguari, Kukan, Damirna Sharna, Dosta Idali, Zasna Marna, Divdi Idali, Zaskranga, Johnson Idali, Tava Chavik Kanista Kamar, Stachoker Kangafan Kanto, Damu Kanista Kamar Kerka, Tasta Urmoka Kangaraka. 단단히 그렇게 강화되나 성기감을 묻고도 몸조민 고개를 흉을 묻자두기 저 총걸을 당하던 어떻게 뒤에 총걸이 걸림 어떻게나 다리야 대는 아스카스와 꽉담스로 오느리야 나티스와 꽉차스로 오느리야 나샤 크이기 찍기 좋은데 남차 초츠로 오느리야 나는 이상으로 온제 좋은데 석제 오는 지고 오느리야 옛날 대는 앞뜨거라 십바시 앱시고 오느리야 나비잔다라 몸바시고 오느리 나 사라는 왕코시고 오느리 난군센 바상그 나흐듬도 휴지 찍찍나 고노 남단다 홍진 분짱나 고노 안다 그렇게 끊으리 뜻이니 옛나 어른 사람 이운도 까체틀 디마 쳇빈 코리기 송스티 단디스탄가 나 서류 체서시티기 나 낙종 사마 영비기디 다과 카스타르나 사이타 나 콜롱스케스타 사이타 닝군센 바상그 닝과초 과르고 쇼샤기 닝송마 무르가레는기 니링 악식 터젠탄 고크시군 니셈 그럼 바젠탄 라악실렌 세주 어젠 선다인 다인 아프처샤나 올엔 담은 그 꼬라전 분 디스탄다나 요치군도 크게 건리 이트지나 랑사르 유인르에지 니나나 크게 추즈그랑 아스고 있지 마라 스타즈그라 아스고 있지 마라 니라칸데 자세와 아르문 그 카양전더들이 니크탕 사밤 타이금 총전더들이 예지 너자 체사스긴 니더젠 타랑 사스긴 야 띠너기 사자니 너 그렇게 꺼리 뜨지니 나 나타와 꺼리 정거 이 중대 상도도 당나 너 지부들이 뜨지 다도 나 왜 가도머 그렇게 꺼세기나 초시 사스든지 오늘 예비 야 단디 신치 그 그렇게 꺼리 뜨지나야 나 어른이니까 사산된 손이 손아 어르스들 진디리 인선철 그때 셋탄 부부랑 무고연들 어네 나 사스텍 좀 정말 좀 시금 뭐 빡탐 거 파사 아르고 아르고 것도 아양사 사토무고 카르종체사 사악상사 처당사 헌섬토끼 사자 너우지엔 너 까진지엔 너다 샤 까진지엔 고 고목진지엔 세존도 너 치토금이 있다면 세족지긴 다 옛나 그렇게 거리 뜻이니 옛나들이 나 사스텍 중으로 뭔다나 철기에는 뜻이나 옛나 시수 없어요 시수 없어 척진다 시샤나 그렇게 거리에 뜻이나 오 카르크 뜻이야오 Yan di hansini kirge kongri tibzini yin nari yad. Yan tori yuse yundi istangdani, taqsar yuche xar shikhi se koku, naqshon shama yang vishi se koku. Nila kani kirge marji xiong jihi, kam yi shkipa ki, shkam bi mavzong samayna ki, toga mavjib samayna ki zi datang nakshikshat taz. Yin na kirge kongri tibzini, zavon kula shuun dien choni sona, ni songshki bi gondri ya. Оле, не сумшти майна, шизно кенчиктен зегдира, нун чекке семчен зегдир, ёнари. Шизно кенчиктен де кирге кон зегинанды, сумшти майна, не чекке семчен дер, те сайуны маре. Оле, сарпурда уйняны маре. Нила кана ташты кын ярчи тамчы, тугняны маре. Кына рына мурына, лымшка мурына, чинчинга хамазу, випчига кала ири. Nishkawa kena yo tiri, chikma thala yo tiri, arjo hama kumthi long zombi di, arji cha cha ka long zombi. Ole,
2: 俺たちもペルコードチャルクがよち。あごんじゃ、トゥマガラカスムギソーでよち。で、キルケコンステージな。ランシックソンスティブでよの。なんじゃ、ジャズがマフィナ。チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナンジャレラス。で、チョナンバティナ
1: сунья ма хамаг ну нарес арадык сунья на марес артык вача артык мадыкса артык сапасе нари он да так сунья на мар ну сурч би гонрес и чере он и кырге кансе жана таштык мантык кала сокка од мын чик кемсин тала сокка сурч би ну сырак салши ю кир жемсин ди музрес та янна кырге кансе жана тенг ну штазга танзамдан гөрэн самжили им тукмада касык марджинги ениннин амынны релистан аркысыг фичере уй чызгыя кокот дине ина олен давлын гколадым бунду арарын гк шаркара валдырды югоди кокоркоркор интендди юяз палатым авла ижгы яз ковакшыты макшы ижгы яз оле кохасав дигин тонтырды юяз комахын гигин панканды юяз Kutani ni stasya olungu kırkere kebşigi, mahi ni loga kalakın kırkere kebşigi keri. Ola kundaya kusurastu, unda da uzi datangani, kutuguriru kukku kusuru şan gosa onari, marjan kusurtevi kayırgen gosa onari, sallu uşak simçili niktan gonari, ulusu yini kırtsa ona koy gonari, arım simçı ona uzun unda mırdik gonari, şan kırkıda ana hangi tıkırdik gonari. Ola terinin ulka kırge konusaya gina, çunkha mımın çıntır yakıpkı, mara çizgisaya gonari zina, kori gündü sunuşçivi gozi. Koringin de yapdak çoğun gozi. Koringin de da kasın zginzi. Nangı semsin kiasa zginzi. On dizdun de da sar uçak sar şeye konar ya. Nıksın şama yanzıya konar ya. Di ma tepi gırge konusu egin ha. Hama vşin çıkı kala yek olsa. Vütük vşin çıkı semtime yek olsa okora. Da çıdı gırgı. Da tıkırı kıtor kogata. Arda rihni gosa. Sen hımar çıngıştana kanji yek olsa. Oley. Demo mazili ga yok. Da kirge konsejina. Sungonri ya, skubgonri ya. Da ta dilo kristan da noran zenzen zey gonri waro. Samsam bitan ga lamar gom gom zey gonri go. Jo amin chosten zey gondo. Ola ti han chini kirge konri zey ne yana. Kerng nu kam so ni sona. Ola rla mala lam to ko sa. Chosa mala sim peng go sa. Murgo sar gal gun go sa. Ola mutuk tri dali. Mutuk pai da tangni. Но сурчим мае чери онда тагны кирге консегина кюмни инна кайг баран пенгоса мунгури онре тилага тенгина сатын семзони сона самлук тангонре кава кюмри зунсын ге жун сежондо чмодри зиди тату да халистик хон сурчик дана чисинига сунджин жогоса арга тим ксерка кня хонгоса чисим таркын дабайоса димо инре Арда чим серка гня шун сейдунда. Кырка кырка черже индизгинре. Читим таркынды ба сейдунда. Вдан гудан гу четим инре. Арыры варжыл онре. Ардам товлым онре. Кна чуре гартай гонре. Шачу тама шартай гонре. Арын дешти му ток та гонре. Оле, ней да тыгыны кырге кын сейдина. Тавжи тугыл гавжи кори гусмышты бизге. И кори гинде бу да кычон юк квазы гы. Жам. Оле. Тэтва ингина мэргэгтэн гэнзгэна дин хоригтэн сунгчвэ чого самбадын зэнчу ау цака качин дэмани кэрэлэн камчэнин стэбдэрэлэ консэнин тачвшичэна хахтмэ ягдэ кэргэжэгэнэри дэччэна кэлорна амрхин гэзгэнэри тангэвша пацэкэн жунсэмин дэчэ сорин дэгэсэмин тавжи тун тавжи нямхэн батэн тамхэн башандэн бергэргэн намба дэтэргэ консэгэн хантэм гэшкэвады одэшки кэнямады ордэчани кашис монтэнши таши дэла
2: Re ndirjig danzum namba dalum khana sanzig nojim bi ta thuk namba ta ta khechig sanzig nojim ma de ing na sapa ga pu tang me wo ge tam khue dan sing dan der ka ma nga ba ge tang sul dan der ge ye lang ye yin atig na ter tang sul kin dan der de shig wonu gan dan shig pa te kun da ta bar thong ge na yang ta ta ge sang ga su na ji sham da kang ge shig arang ni ne ge chom ma thong na go mo khur kang ge shig tho ni tam sha na hab zang ge ve man da ni lang lang na do ru ge khta man da na ta ta re la гна цамэ гапсыз гнару аре тана цам дэнэ гнаг ши варкым дэ атан дан ши гонтр гнаба тэпа гаг кармачта